Nyankopɔn wura krɛ me fa homa baba no na wobɛnya sokye ama wera tumi a ɛnya ne yesu kristo firi awufuo mu no menea saa tumi no da ho yɛ adwuma woawu anaa anaa woatete sɛ wogye dwa ma no dea neɛ ɔwoi wa kavare neɛ ɔwoi kavare tumi no ɛnya ne wo

onya wode ahode fo ofro milia tiani biem mesewa wana wa tonya bra abradi no onya wode ahode fo ofro hey waden tabai fro sa wo kodie ye wo tumrika na wo mire hey wo na wo tanya radin wo wanya wode awode fo ofro milie wo I want it for